0: Jag tror sig. Och kanske så kan det vara mer evilly Karen.
1: Och kanske så kan jag räkna dig och jag är det jag tar dig. Så när jag missar något det går illa och gå. Och då är det dina sökt till dig. Illa och jag tar ju något i nu råga mig. Kinga du har mot dig kunga.

0: En lyckas det då var också en killing i mitt kärn. Nilla är ett och kalla om mig av mig. Han är nog som jag har sovit på honom. Det är Nilla är ett och jag är ett lov. När kommer jag hit? Jag kommer att åka med.
1: Ate, tunga so katakiti tapo nga si bisikun nun. Jani, kuak tak au yaro raki ba?
0: Siku hangin na to. Tuwa haong ni tuwa roman. Siyok. Silak kita man. Tana tu hotel sama yang itu baru dengan amma itu kerjakan lah. Nak umik, kuyan umik, kalau hati si mama, kalau dia hati si mama, nak umik.
1: Kaya namig lo, o karasang may gabin.
0: Nakumig, kaya namig.
1: Nakumig. Kaya namig. Kuaktang may dusak pikisak tabut, Johnny. Tawa ni. O karakat ako roya kasi, o karakak titi yugot. Iliksin ni utakibugon, 1-888-896-4135-979-6151. Ni chau te mikai tu saro kagluta o kara si mayo kangin manna.